Umelana mzilela naga. Umelana o umelana mzilela nne. Mulo bana donga. Ubuela mala wena.